I am ba bi mi si bi ho en wo sra bi ba so bi kam ba bi hu aba fo bi pe e wo fi ho anope en wo sra fo sha wo so hey.